0: mbokk mi. Allo, allo.
1: Salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Alhaji Doudou Mbaye.
0: Ablaye na nga def, yaay na Alhaji Doudou Mbaye de.
1: Maa ngi lay nuyu di la ziar.
0: Jërëjëf, jërëjëf Diop.
1: Di nuyu sama jigéen.
0: Ndeysaan, Yolande Ndiaye.
1: Di nuyu Fode, moom génn léegi.
0: Fode Ñakhasso.
1: Di rafet le programme rajo bi.
0: Jërëjëf, kontaan naa ci yow.
1: Kontaan ci géew bi, kontaan ci bëreel.
0: Ndeysaan, jërëjëf, jërëjëf.
1: Moom rek lañuy top.
0: Loolu dafa leer.
1: Non, moom rek lañuy top.
0: Waaw, loolu dafa leer.
1: Mbëri bi moom toujours moom lamb ji moom duulu.
0: Waaw.
1: Yaa ngi ci bëggal bu baax a baax a baax.
0: Jërëjëf Diop, kontaan nañ ci yéen.
1: Munu jàkkaarloog yow wala ñu lay déglu ci rajo bi.
0: Waaw.
1: Xool day sedd guy.
0: Ndeysaan, jërëjëf, jërëjëf.
1: Nekkal ci jàmm, maa ngi nuyu Aline Diop bu baax.
0: Aline Diop, le grand Diop.
1: Waaw, di nuyu Bintu.
0: Ndeysaan.
1: Nuyu sama jarbaar yooyu, sama mbokk yooyu yëpp rek.
0: Ndeysaan.
1: Maa Ablaye Mbouk.
0: Ndeysaan.
1: Omar Ndiaye.
0: Waaw.
1: Jërëjëf.
0: Kontaan naa ci yow. Kooku suma waay la, maa ngi koy bégge bu baax, di ko jaajëfal Ablaye Diop. Ma nga lugaloo kër Bër Goubala Niane, di ko jaajëfal bu baax. Fii ci rajo Sénégal di bégge nag Tonce Dabo. Tonce Dabo, maa ngi koy bégge bu baax. Ndeysaan, di ko jaajëfal sama waa ji, yàlla na sa jàmm yàgg. Aïcha nag mënuyul commissaire Lamine Ndiaye, kooku sama waay la. Aïcha gars yi ñu doxalaat ma